سويما نمنحوت عزبوتا نولا نحوت باسو قدري قدير تومي تومي شيبي حيما كبي بابلت آين رايم لانصوت خافيسو שותנו מהרבינות תנופה לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו, לשחר החל בעצי ניחתנו. אל!

باب رحوم احنا نحضر بني غرحم على الموشين ولد بيد الاخر نمشي سرقه وتحت الف وشا علي اعطي بكم بطري وش مش مدخل خور رحم يخلنا وحصل اخر ما حطوت نورا ان شاء الله تسقوا بحضر خصوص كانوا رايح الطيب بدل اخر اخر مش فاضي ميزة اي شرع دوناي سوى دوناي لغبت الدم ايه عوني ما عملي بس اخوة تغير שומרנו שיבת צידני, אלי בוש כעשתי באחתום מה יש שרוצה. ודל מזמות. אמרנו ישראל, שוב מחרון הפיכה מנחם על עמך, אתנו לחלות. ביי.